0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Poznám tie dni, keď sa ti nedarí. Život ťa nebaví, šťastie ti ukradli a ty bez peňazí stojíš pri pokladni, chceš si ho kúpiť, ale na predaj není. Mať tak zas dôvod smiať sa, pri niekom zaspať a veriť zas, že láska není zradca, je to dávno, ale bolí to stále. Ostali spomienky, ale poviem ti, ty sa trápiš a ona spí, Boh vie s kým, tvoja láska. Či jak jej to vravíš, a najlepšie spravíš, keď sa jej zbavíš, tie myšlienky o vás vo výženiu z hlavy, ty máš naviaci.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Prvý dotyk dlane, príde nečakane. Prvý pohľad očí, časom možno sklame. Prvý dotyk rúk, to je veľká výzva. Prvé objatie, má

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: V tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105,6.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Precise mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
5: Johnny Cage. You have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8 večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello England?

0: 105,4.
1: Rádio Vnitra.
2: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je som

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
6: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Jump, tak sme doskákali do nášho vysielania a pozor, konflikt tvrdí, že to sú oni, toto sú oni. A to sme my, Nitrianske rádio, jo, všetky želám krásne, dobré ráno, máme 7:52. Včera cez deň ste mohli počúvať tak trošku výnimočne, ale predsa len úspešne Harveyho, ktorý mal svoju rozšírenú Harveyho kaváreň, pretože ste mohli počúvať punk tak trošku inak. No, punk s iným rozmerom. Pozor!
1: Rádio Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Vládni výstili a chuligáni.
0: Je 7:53.

Čas, dnes ste mohli počúvať Harveyho, dneska ráno to budú samozrejme Harveyho oči. V premiére už teda po 9. si vychutnáte veľmi zaujímavú kapelu, ktorá spája punk a rap. Sú traja a volajú sa Codependents. No a ja som zvedal, čo o nich Harvey samozrejme vo svojich očách. S pohľadom na hudbu cez svoje zraky, povie Harvinko. No, zostaňte s nami pozitív naladení. Máme o 3 minútky 8. Jo.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper. Dnes si pripomíname Svetový deň hygieny rúk, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete. Cieľom pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. No a zároveň si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Ten sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek, ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je osláviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, a poďme o tých, ktorí rozdávajú úsmevy na všetky strany. Tomu, čo nás čaká dneska pod nebom, pod nebíčkom, nevyzerá to zle, aj keď tých oblakov bude výrazne viacej, ako bolo včera. Už teraz je tak, že tak jemne polooblačno, máme 17 stupňov Celzia, je teplo, je krásne, je teplo, je v pohode. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 43%. Samozrejme, tí, ktorí sú závislí na vlahe, všetci sme závislí na vlahe, ale predsa niektorí z toho dokonca ešte žijú, tak moc nepovažujú toto počasie za ideálne. Nie, nepovažujú. Dneska by sme sa mali dostať na úroveň nejakých 26 stupňov Celzia pri premenlivej oblačnosti. A zajtra, upozorujem, že v tieni 26 stupňov Celzia. A zajtra by sme sa mali dostať na nejakú úroveň opäť nejakých 25-26, ale pozor, zajtra, keď som hovoril o tých, ktorí žijú z vlahy, je možné, čisto teoreticky je možné, že bude mať premenlivú oblačnosť a v priebehu dňa sa bude počasie meniť a postupne vraj očakávame oblačnú oblohu so zrážkami. A teraz sa potešili mnohí hospodári, zahradkári. Pocitová teplota by mala byť v podstate vyššia, ako reálne bude na teplomeroch. A pozor, opakujem, že samozrejme toto sú teploty v tieni, takže 25-26 stupňov Celzia je v tieni. No a očakávame južný vietor zajtra o rýchlosti 10 km za hodinu, od 10 km za hodinu do nejakých 23 km za hodinu. Toľko teda počasie a poďme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: No, okrem toho, že už pomalinky odchádza, odchádza preč, pá, dopravná špička, ranná dopravná špička, ešte stále máme na tých inkriminovaných úsekoch, takých tých klasických, ako je, zídete z Klokočiny, tak ten zvyšok hviezdoslovej triedy, ktorý musíte prejsť, to je peklo. Ale plus je tam Štúrová trieda na Riahniku, klasika, Farská, Párovská, proste klasické miesta, ktoré sú proste v záujme Nitrančanov, aby boli navštívené, keďže tam chodia deti do škôl a podobne. No dobre, tak počítajte s tým, Chrenovská je takisto plná, samozrejme, na vstupe do Nitry, na Zlatomoraveckej si počkáte. Tak a týmto by som teraz akože ako v podstate skončil s hustotou dopravy a idem sa zamerať na políciu. Tu ste videli hore, úplne hore na Hviezdslavovej triede, jak nám končí Jarocká a začína Hviezdslavová trieda. Dobre, tu si dajte pozor. Tu je policajná hliadka. Relatívne čerstvo zaznamenáva nejakých 5 až 10 minút dozadu, takže naozaj buďte pozorní a plus máme informáciu z križovatky Nitra Východ, kde je takisto zaznamenaná policajná hliadka. Je možné, že sú to zároveň aj radary, takže vás môžu namerať. To isté sa môže udiať v Leviciach, kde na tureckom rade, jak sú obchodiaky, tak takisto striehne polícia. Striehne polícia. Toľko teda od vás informácie? No, pozerám sa, áno, áno, áno, v podstate od vás všetko. Poďme sa pozrieť na zelenú vlnu, že či volá čo. No a ty zaznamenali dopravnú nehodu na R1-tke. Tu nemám od vás nahlásenú, nie. Pripomínam telefónne číslo 0911 955 885. Na R1-tke pred Beladicami smere z Nitry sa zrazila dodávka s cestárskym autom. Blokovaný je pravý pruh, máte rátať s kolonami a obidete to po starej ceste. Ja vám hovorím, dávajte si pozor tých cestárov. Stále o tom rozprávame a vy jazdíte jak blázni. Ne, ja nerozumiem tomu. No dobre, toľko teda informácie z dopravy. V tejto chvíli myslím, že to je všetko. Nie, ešte jednu R1-tku. Dáme za Žarnovicou, či ak idete na Bystricu, tak za Žarnovicou smere do Žiaru, smere na Bystricu, je v zákrute odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. A to je vždy nebezpečné, to vieme. Teraz je to všetko. A ideme si pustiť plyn. Áno, moji milovaní samovrahovia, ideme si pustiť plyn. Gas, gas. Alebo teda plyn, alebo... A môže to byť aj benzín, kľudne. Goran Bregovič. A toto je ono a vy si to môžete vychutnať od nás z frekvencie 105,4. Všetky vám želám ešte raz krásne dobré ráno. Máme 8 minút po 8. Gas!

0: konečne sme začali dnešný deň krásne. Včera večer ste mohli počúvať v premiére Inexis Live z Wembley. Krásny koncert pred 72 tisíc fanúšikmi tejto úžasnej, bohužiaľ už teda bývalej australskej kapely. Vieme, že to, ako to spevák, ako to s ním dopadlo. A toto je avízo, ktoré som v premiére robila Sabina. Tak to vypočujte. Jo. Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8:00 večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello England?
0: A toto je ukážka z toho koncertu Disaper a Inexis. Live at the Wembley Stadium 1991. 72 tisíc fanúšikov, Michael Hutchinson a Inexis. A aký ste v pondelok, kde sa chytili, je tu streda 8:00 večer.

0: Inex is live at Wembley Stadium.
1: Thank you.
0: Thank you, thank you.
1: Thank you very much.
0: Thank you very much.
1: Yeah.
0: Áno, stredu večer, ak ste pondelok nezachytili, stredu večer, skvelý koncert Inexis na vrchole slávy. No, toto sú smiley a ja sa pozerám, že sa nám dejú v starom divadle veci, ktoré si o chvíľočku predstavím a priblížime, prečo sa blíži ďalšia inscenácia. Pozor, veľké batolárium.
2: Rádio
0: Počúvate Nitrianske rádio a 8 hodina 16 minúta.

No, poďme sa teraz pozrieť. Pobavila ma pesnička, ktorá bude nasledovať, lebo v preklade ten song je vonia ako tínedžerský duch. Hej, smells like teen spirit. No, nejdeme sa baviť zrovna o týchto tínedžeroch, aj keď, pretože sa ideme baviť o deťurencoch, ale úplne, že v takých tých malých poldecákoch, možno aj menej, pretože staré divadlo vyzýva teda verejnosť, aby si všimla udalosť májového programu, ktorou bude určite premiéra hry Nektárium českej tanečničky, choreografky a režisérky Denisy Musilovej. Hra je určená divákom od 6 mesiacov do 3 rokov. To sú diváci, čo? No, našich najmenších úplne. V nej vezmeme na lúku plnú kvetov, spolu budeme počúvať bzukot úľa, uvidíme prvý let včielky a ochutnáme sladučký nektár. Inscenácia Nektárium je senzorické batolárium vytvorené a inšpirované životom včiel. Podporuje detskú vnímavosť, hravosť, rozvíja všetky zmysly a ponúka rodinám prvé spoločné zážitky v divadle. No a predstavia sa v nej herečky Danielka Turzová a Olina Šrameková. No, premiéra Nektária bude 8. mája 2026 v študovni Starého divadla Karola Spižáka v Nitre. Takže v podstate uvidíte aj také neprebádané priestory Starého divadla. Odporúčame mocne. Môj kamarát Fero Bočka, ktorý bol s malinkým, keď bol malinký, taký normálne, že poldecák malý, čo je to, štamperlík, tak presne bol na jednom z takýchto predstavení, ktoré sú určené maličkým batoľatám. A povedal, že to je zážitok na celý život. To spojenie dieťaťa s maminou alebo tatinom a do toho ešte divadelné predstavenie. Úžasné niečo. No a deň predtým, 8. mája premiéra Nektária, deň predtým priestor galérie Foyer vás vo štvrtok 7. mája teda pozývajú na vernisáž výstavy nazvanej Na mieru. Na svoje výtvarné diela na ne predstavia pedagógovia Trala školy Monika Koprdová, Klaudia Kisler-Demanková, Robert Miček, Soňa Mrázová a Julia Živčič-Solivajsová. No, máme to narvané. V ateliéroch súkromnej Trala školy vnitre pedagógovia tejto umeleckej školy vytvárajú kreatívny priestor pre tvorbu a realizáciu vlastných originálnych výtvarných predstav a nápadov študentov. Prezentovaná výstava pedagógov predstaví ich aktuálnu autorskú tvorbu v rôznych výtvarných technikách. No, a teraz už sľubovaná Nirvana. Smells like teen spirits. Však hovorím. Vonia ako tínedžerský duch naše batolatá, naše teen batolatá. Nezabudnite 8. teraz 8. mája na nové predstavenie v Starom divadle.

Už by sme mali ísť akoby do pol, do reklamy, ale ešte si sem dať jednu slovenskú, ak dovolíte, a takú veľmi že príjemnú. Robo Grigorov a ona je Madonna, tak hold všetkým dievčatám. Práve v tejto chvíli, takto po ránu, 8:30.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
2: 105,4. 105,4. 105,4. Rádio Nitra.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, nestiel som pozrieť ministerstvo vnútra, čo nám poslalo a či nám vôbec niečo poslalo, čo sa nás týka, pretože oni mi posielajú celé Slovensko, tak nie, vždy sa mi to ste monitorovať. Ale teraz máme informáciu o tom, že pobehuje mobilný radar na R1 na južnom obchvate a samozrejme plus behne sem tam ide aj do okolia a je to čierny Superb. Tak si dávajte pozor, mocný, pochopiteľne. No a máme aj hliadku hlásenú v Nitre na Bratislavskej smere do centra a plus na zelenej vlne hlásia teraz nehodu v Nitre na kruháči pod Zoborom. Tak čeknem to teraz, idem na to opačne, aj z vašich hlásení a skutočne tu mám informáciu o tom, že to na Neperville-skej prasklo, že to buchlo, že je to staré zhruba nejakých 25 minút. Dopravná nehoda ešte raz na Neperville-skej, čo je kruhač v podstate pod Zoborom. Si dávajte pozor. Ak máte viacej informácií, tak mi dajte vedieť 0911 955 885. No a pozrám sa na ďalšie ešte veci ohľadom polície, hlavne Hviezdoslavova trieda na Lúkach, tam je policajná hliadka, to je križovatka, a plus poníže ešte viacej smere hore tento raz na Hviezdoslavke smere na Kmeťovú. No dobre, to je všetko. Dávajte si pozor na tom obchvate južnom, pretože je tam, opakujem, mobilný radar, mal by to byť čierny Superb. Super! No a v Levicku máme informáciu o dvoch policajných hliadkách. Tá jedna sa nachádza niekde medzi odbočkou na Hronské Kľačany a samotnými Levicami na tej hlavnej ceste. A ako sa blížite ku Koháriho. No a potom plus máme informáciu z tureckého radu, kde aj pred pol hodinou a ešte stále je policajná hliadka a skontroluje vás. Toľko teda Levice, Zlaté Moravce sú OK. Dobre, to je všetko. Ja vám želám šťastné a pohodové strávenie vašich chvíľ na čiernom podklade. Čo je cesta? Čo je cesta? Cesta je štierk a prach a udusaná hlína. A ja v tejto chvíli pokračujem v 8 hodine a 40 minúte.

Poďme na celkom zaujímavý song, ktorý vám teraz pustím od kapely Midnight Till Morning. No ak vám to nič nehovorí, tak v takom prípade asi nesledujete Netflix, pretože tam frčí taká celkom zaujímavá záležitosť, taký seriál Building the Band. A to je taký seriál, to je živák v podstate. Tam sa tvoria kapely. Konkrétne teda Midnight Till Morning, často skracovaný ako MTM, je americko-austrálska pobroková chlapčenská kapela, ktorá vznikla práve v rámci tohto seriálu Building the Band na Netflixe. Potom, čo sa počas série formovali, skončili v súťaži štvrtý. No a vidíte to, darí sa. Midnight Till Morning tvoria Shane Apple, Zach Nebold, Connor Smith a Mason Watts. No a my vám teraz, ako Michal Kožuch, Michal a aj Kožuch vám pustíme pesničku, ktorá vznikla už teda ako vyformovanej kapely a volá sa Cycles. Cycles. Tak toto je ono. Cycles.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Song, lenivý song, lenivá skladba. No ja dúfam, že dnes nebudú leniví naši basketbalisti. Ó, to bol most teda veľmi, veľmi, tak by som povedal, že až nenašiel som správne slovo. Netaktný? A to nie je dobré slovo. Impertinentný, tak, impertinentné slovo to bolo. Počúvajte, inak teraz totiž to ideme na basketbal. Dnes o 6. večer sa uskutoční na Bratislave, v GoPass aréne, na Jojšporte, takisto v priamom prenose, pričom stav série 2-1 pre Slovan, hej, Bratislava. No tak zápas, semifinálový zápas. Naši chlapci, myslím si, že odohrali výborný mač predchádzajúci, kedy hrali doma a vrátili sa do série s tým, že teda znížili stav z 2-0 na 2-1. No, Aramis, D'Artagnan a ďalší mušketieri, ale ten náš sa mal Naglič, Aramis Naglič, tréner Slovana, Bratislava, povedal. Nepovedal by som, že sme zvládli tesné koncovky. Skôr sme zachraňovali výsledok a naskok, aby sme si vypracovali prvých dvoch zápasoch. V treťom stretnutí to nabralo iný smer a hlas do toho ešte. Nitra do toho dala všetko. Cítila, že ide o všetko a vynaložila obrovské množstvo energie. Hrajú na hrane faulov. Miestam je až deštruktívne a niekedy sa zamýšľam, prečo slovenskí reprezentanti ako Pavelka nemajú na palubovke lepší status, keď opakovane doplácajú na kontakty v závere a nedohrajú zápas. Aj na to sa však budeme pripravovať. Spôsob, aký hrá Nitra, je pre nás zároveň veľkou motiváciou. Majú na to právo, rešpektujem ich, ale my musíme odpovedať rovnakým spôsobom. Počkaj, on sa vyhráža. Aramis, D'Artagnan, Portos a Athos sa vyhráža. Naglič. Naozaj, toto sa mi nepáči. A čo na to náš Metodia Bechliovský? Náš asistent trénera? Čaká nás nový zápas. A zrejme úplne iný príbeh. Ak chceme vyrovnať sériu, kľúčová bude intenzita a dodržiavanie nášho systému. Potrebujeme vstúpiť do stretnutia so skvelým prístupom a maximálnou koncentráciou. Základom je pre nás obrana, v ktorej musíme byť ešte agresívnejší, minimalizovať taktické chyby, zlepšiť prácu na obranu doskoku a ubrániť streľbu za 3 body. V útoku musíme hrať rozumnejšie, vyhnúť sa hluchým pasážam a znížiť počet vynútených aj taktických chýb. Ak sa nám to podarí, máme šancu tento zápas vyhrať. Tak ste počuli. Dneska čakajú našich chlapcov, hej, minúty, desiatky minút boja o to, aby sme vyrovnali stav na 2-2. Opakujem, dnes o 6. večer, vy, ktorí nepôjdete do Bratislavy, do GoPass arény, tak na Jojke, na Jojšport. Pekný zážitok. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! Proti stresu.

Patanová, Ďuďula, stačí si prijať. No a my ďalme posledný song tejto hodiny a to je Dire Straits a Walk of Life. Neuveriteľ, na túto pesničku som ja, mal program na Stužkovej, pri Samačku, mal som tielko, voláke červené trenky a skákali sme si cez hlavy. Tedy som bol mladý, krásny, štihlý a skákal som tak, že dievčatá až plakali. Toto je Dire Straits a Walk of Life. Tak sa prejdeme po živote v 8 hodine a 56. minúte. Prišla už Sabina, má so sebou notebook, ten asi ma chce vystrašiť niečím a uvidíme, s akými témami dneska príjme.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
1: Dobré ráno, Nitra. 105,4.

0: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Poli a mačka Jasper.
1: No a ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. V Nitre máme krásnych 17 stupňov a je polooblačno, vietor fúka z juhovýchodu rýchlosťou 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 43%.
1: Správne, a čo to znamená pre dnešný deň? No, mali by sme sa dostať na úrovni okolo 26 stupňov Celzia, s tým, že pocitovo to bude na tej istej úrovni, akorát dodávam, že tých 26 stupňov Celzia je v tieni. V tieni. No a vyzerá tak, že popoludní aj večer by sme mali mať poloblačno, takže to slnečko by sa cez tie oblaky, ktoré nám hrozia, bez problémov malo prepracovať. No čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak pozerám sa na situáciu na našom webe a vyzerá to tak, že by sme sa mali dostať opäť na nejakých 26 stupňov Celzia, s tým, že očakávame dokonca aj, že by možno sa mohla pridať aj nejaká tá možnosť prehánky z oblakov. Tak zajtra očakávajte ďaleko viac oblakov s tým, že tých stupňov bude rovnako, čiže 26. No ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
1: Pripomínam telefónne číslo, ktoré sem k nám je 0911 955 885 a bude ideálne, pokiaľ nám dáte vedieť, čo sa na cestách deje cez WhatsApp. To je úplne ideálne, lebo túto aplikáciu máme nainštalovanú v počítači a nemusím prehľadávať telefón s vašimi správami. Na vysoslovej triede máme policajnú hliadku. Tam si dávajte pozor a podľa informácií zo zelenej vlny je aj mobilný radar v Nitre a okolí a vraj by to mal byť čierny Superb. Tak, no, v Prinitri máme takisto avizovaný radar a to na výjazde z Jatova do Trnovca nad Váhom, plus radar je pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Zlatých Moraviec, je tam dokonca aj hliadka a v Levicku je nahlásený radar za Levicami smere do Tlmáč. Toľko teda informácie z dopravy, ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. Je 9. hodina a 3. minúta a pozor! Máme ešte dva songy, jasné, a potom nás čakajú Harveyho oči a dnes to bude od kapele Codefendants, výbornej kapele, ktorá spája punk a rap. Tak sa máte na čo tešiť.
5: Dobré ráno, Nitra.

0: ktoré nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká superskupina Codefendants, zložená z hviezdnej trojice Fat Mike z kapely NoFX, Sam King z kapely Get Dead a rapper Seshi, vydávajú tento piatok už svoj druhý štúdiový album s názvom Lifers. Kapela odpremierovala pár dní dozadu aj poslednú hudobnú ochutnávku z albumu, pieseň s názvom The Fix. Skupina zverejnila na svojich sociálnych sieťach aj termíny ku svojmu prvému európskemu turné, v rámci ktorého zahrajú 18 koncertov, takže ak chceš kapelu vidieť naživo, môžeš trebárs 2. novembra vo Viedenskej aréne. Codefendants a ich horúca novinka Song 2.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Radio.vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušac.

0: 101,4.
1: No, pozerám sa, že čo všetko nájdete vo svojom obľúbenom kníhkupectve, čo si všetko môžete kúpiť vďaka vydavateľstvu IKAR. No ak vás bavia romantézy, detektívky, romantika, biografie či spoločenské romány, tak si prídete na svoje. Nový Samuel Björk, Joy Fieldingová či psychologický thriller Všetky farby temnoty potešia tých, ktorí sa radi boja. Milovníkov histórie zase zaujme druhý diel Katovej céry od Olivera Poča, prípadne non-fiction Rozhovory s Hitlerom. Tí, ktorí majú radi životopisné romány, radi siahnu po biografiách Anthony Hopkinsa, prípadne Freddieho Mercuryho. Stále populárnejší žáner romantasy prinesie v máji novú sériu Vyvolená od Emily Barr. Máj je mesiac lásky a preto sme romantikov nešetrili. Ne. Ženské romány predstavia slovenské autorky Zuzka Široká, novinku Jabloňové leto, Táňa Kelová-Vasilková, nové vydanie bestsellera Mama pre Veroniku a Hanka Repová reedíciu nový diel Súkromných problémov Kassandra. Tešiť sa môžeme aj na pokračovanie Diabol nosí Pradu s názvom Pomsta nosí Pradu. Film v kinách vychádza z tejto knihy len čiastočne. Samozrejme, môžeme sa tešiť aj na novú Rebeku Jaroš, skvelý ženský spoločenský román Hľadám Jane a súčasnú romancu Mojej knihe nie, či erotickú romancu od Wee Kielandovej Nedorozumenie. Zo spoločenských románov mnohých určite zaujíma určite taliansky román Onesto, Listy horám. Niektorí ho prirovnávajú Pauli Cognettimu. Z oblasti psychológie sa chystá novinka Barbary Sviežej Medzi hanbou a hladom o tematike emočného prejedania či motivačná kniha Ako sa tu nejak učí lietať. Nezabudli sme ani na najmenších čitateľov či mladých dospelých. Určite zaujme krásna nová séria Neskutočné príbehy z Baskerville Hall. Novinka od Annie Todd, Posledný úsvit či nové pokračovanie série O pocitoch. Pocity a múdrosť. Tak, toľko teda nový edičný program vydavateľstva IKAR. Vy samozrejme, keď vás niečo zaujalo, skúste ísť na www.ikar.sk a tam si nájdete edičný program a nie len na tento mesiac. To je všetko. Dočítania, priatelia. Dočítania.
0: 105,4.
2: Naša krásna suseda len o azúroch sníva, piaty a špagety chrén.

0: 105,4.
1: Monami, bon appetit, dopredu hovorím bon appetit, alebo som presvedčený o tom, že vám bude dnes chutiť. Naozaj, dnes v Redovku podávajú 3 polievočky, a jedna to je slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo fantastická fazolová polievka nakyslo s kôprom. No a tretia dávka polievky, tak to zosobňuje zeleninová polievka s kuracím meskom, citrónovou trávou a kokosovým mliekom. Ale jedlá sú bohaté. Dnes máme na pláne vám podať bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Alebo tiež hovädzie kúsky s udon rezancami, teriyaki omáčkou a čerstvou zeleninou. No a pozor! Süßwit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou šparglou a zemiakovými minignočami je ponuka číslo 3. Ponuka číslo 4 je veľká šmakocina. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A pome do ulic Londýna, pretože sa ponúka fish and chips, vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou omáčkou a hráškovým pyré. No a pre tých, ktorí milujú a nemôžu žiť bez vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kráľovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vaňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor. Máme novinku. Jedlo týždňa bez čakania. No tak chodte si to overiť. Pad krapao s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou rýžou. A dezerty. Dneska bohaté. Francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appetit, mon ami, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.
1: Si na želanie práve v tejto chvíli Kabát a malá dáma. No tak všetky dámy zdravím, ktoré to chceli. Malé dámy. Máme 9 hodinu a 27 minútu. Počúvate Nitrianske rádio.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte. Čo je zač? Poznáme?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: ráno, skvelý The Commoners, Don't Leave Me This Way, neopúšťaj túto cestu, moje nervy. No a my práve na cesty ideme, takže neopúšťajte ich, ne?
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No, milovaní moji, či už pri vašich alebo ukradnutých rádioprimáčoch, mám tu informáciu od nášho milovaného poslucháča. Toto je ono.
3: Ahoj, tak zase merajú pod diaľničným mostom smerom do Krškán, smerom od mesta, takže sú tam zacúvaní a pozerajú sa na nás takou peknou kamerkou.
0: Sú zacúvaní, ale necúvajte, prosím vás. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, aj vy môžete prispievať k vysielaniu na 0911 955 885, ak teda niečo vidíte, okamžite mi dajte vedieť. Dobre, takže máme jednu informáciu o policajnej hliadke, respektíve radare, radaristoch, tak si dávajte pozor, prístupe do Krškán. No, a teraz pozerám sa ešte nad Krškánmi, ten náš viadukt, no, tá R1, južný obchod, aj tam sú policajti a tam to vyzerá dokonca na mobilný radar, tak veľký pozor takisto. Inak Nitra je bezproblémová, prejdete z bodu A do bodu B úplne bez problémov. Horšie to je s cestou pod horou, to je cesta, ktorá vedie popri Drážovciach, však viete, cez Bádice, Lefantovce, Oponice, až v podstate do Topolčian, a tam sa nám udiala dopravná nehoda zhruba 4 hodinku dozadu. Tak si dávajte pozor, je to ešte v tých, ešte pred odbočkou na Podhorany. Ešte tam sa to udialo. Takže veľmi opatrne, veď tam sú tie nepríjemné zákruty, tak nech sa nič ešte horšie nestane. Dobre? No a máme informáciu aj z Rišňoviec o policajnej hliadke, respektíve radare takisto. Čo sa týka Nitry, je to vyriešené. Mimo Nitry bola videná policajná hliadka niekde medzi Tlmačmi, Lipníkmi a Levicami, bližšie pri Tlmačoch. No a to je všetko v tejto chvíli. Je to všetko, ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. Tí tvrdia, že pri odpočívadle Tekovské Nemce smer do Zlatých Moraviec je radar, aj tam aj hliadka a plus Rišňovce takisto obojsmerne sa pozor, hliadkuje obojsmerne, tak si dávajte pozor, či už idete do Hlovca alebo do Nitry. No dobre, myslím si, že všetko. Áno, všetko. Máme pri Voderadoch, ale smer do Trnavy, takže v opačnom smere, jak sme my naštelovaní. Zostaňte s nami pozitív, naladení. V tejto chvíli si púšťame Simu. Toto leto, lebo už je letný čas, v podstate naozaj teplo vonku. Skálim odspievala tento song a potom vás pozveme na nejaké akcie, ktoré sa v Nitre chystajú. Zostaňte s nami pozitív, naladení.
4: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
0: Áno, presný čas, ešte 9 hodina a 41 minúta.

0: ideme do Nitry pozrieť sa, čo dnes môžete zažiť v meste, a pokiaľ ste teda nadšenci, knižní nadšenci, tak okrem toho, že sme vás prevedli svetom vydavateľstva IKAR, to, čo nám aj pre nás chystajú, pre náš knihomolov, tak dnes v knižnici Karola Kmeďka v krajskej knižnici na Frajnamojtu 18 sa ustručí bezeda s Beatrix Zaďkovou, no a chystá sa krst knihy Kvetinárky z raja. No a na besede sa bude hovoriť samozrejme o zákulisí vzniku knihy aj o živote na ostrove Madeira. Áno, Beatrix sme mali aj tu u nás v rádiu, ak si spomínate, a bolo to výborné. No ale má pripravenú aj informáciu o platniach, si predstavte, Sabinka, Sabi.
1: Ste fanúšikmi hudby, ktorá má dušu, alebo vášnivými zberateľmi vinilových platní? Áno. To určite musíte zájsť na dnešnú burzu LPčiek, gramoplatní, vinilov, DVDčiek či hudobných časopisov a kníh. Táto burza prebieha od 17. do 6. večera, a to v Sekáči na Kupeckej 11.
0: Úžasné, super, tak ste pozvaní aj všetci, ktorí máte radi nie len knihy, ale aj platne. No a ešte ideme na jednu vizuálnu expozíciu magisterky Kristýny Galvánkovej, a teda jej aj z autorského sprievodu Julie Šeblovej a Saskie Kafkovej, pretože sa ustočí v synagóge, na ulici pri synagóge, a práve teda vernisáž výstavy Axis Mundi tejto autorky. Tak dneska od 17.00, nech sa páči, do synagógy nitrianskej. No a toľko teda, čo sa týka takého krátkeho prehľadu. Ak ešte niečo objavíme zaujímavé, samozrejme ideme s tým okamžite von. Nezabúdajte, že dnes je basketbal. Dnes je basketbal, síce v Bratislave, ale hrajú tam naši chlapci Blue Wings, takže ak máte chuť ísť ich pozbudiť, tak GOPA z aréne večer o 6. A keď teda nezvládate osobne, tak nech sa páči na Joj Šport. Dneska fandíme a posielame energiu.
2: Rádio Nitra.

0: Áno, ak sa pýtate, kto je Sabina, tak to je devčúrica, ktorá tu robí prax. No a vidíte to, hneď som využil to, že teda môže byť môj osobný otrok a teda urobila samozrejme avízo. Zadarmo, pochopiteľne. V tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer. Hello, London! Is that what you say? Is that how-

Človeče, ale nám to ubehlo. Posledné dva songy v tejto hodinke a začína to celé Hex a Maťo a Linda z roku 1997. Máme 9 hodinu a 54 minútu. Počúvate Nitrianske rádio. Dnes som tu dokonca aj so Sabinou, mojim osobným otrokom, keďže teda musí tu vraj byť, poslala ju škola a ona ma musí počúvať. Tak počúva.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabranuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper. Dnes si pripomíname Svetový deň hygieny rúk, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. No a zároveň si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Ten sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek, ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je osláviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No, tak môj osobný otrak zlyhal. Nechcem vám povedať, že aký, ktorý prst mi ukázal konkrétne. Bol to, myslím, že malíček. V každom prípade momentálne v Nitre máme 19 stupňov Celzia a jemné polooblačno. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 39%. Čo sa týka dnešného dňa, tak by sme sa mali dostať až na úroveň 26 stupňov Celzia v tieni. V tieni. To polooblačno by nám malo vydržať počas celého dňa. Slnko nám zapadá dnes o 20. hodine a 6. minúte. Dobre sa nám to predlžilo. Dobre. Čo týka zajtrajšieho dňa, tak zajtra by sme mali mať takú premenlivú oblačnosť. V priebehu dňa sa bude počasie vraj meniť a postupne vraj očakávame oblačnú oblohu a teraz počúvate radosnú informáciu vraj so zrážkami. To je dobrá informácia, lebo fakt je už je normálne, že sucho. Zajtrajšie teploty by sa mali hýbať od 15 do 25 stupňov Celzia. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty. Urobil som robotu, Sabininu robotu. Však príde hodnotenie. No.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Si robí denníček, si robí oraj. Jaj, moje nervy. No dobre, ospravedlňujem sa. Pozerám sa, kde všade nám hrozí volačo. Mám tu samozrejme informáciu od nášho poslucháča, milovaného, tak samozrejme vám to logicky púšťam, lebo podľa mňa to bude ešte aktuálne stále.
6: Ahoj, tak zase merajú pod diaľničným mostom smerom do Krškán, smerom od mesta, takže sú tam zacúvaní a pozerajú sa na nás takou peknou kamerkou. Čau.
4: Čau. No inak áno, však keď sme krásni, tak nech si nás fotia. Však čo by nie. Tu na čo si píšu denníčky, tak tiež by chceli, aby ich fotili. No, už sa stalo, už som poslal. Polícii. Hľadá sa Sabina Kolárová. No dobre, pozrám sa, že kde všade ešte sú policajti a vidím, že na južnom obchvate jednotky si musíte dávať pozor niekde na úrovni ciest Nitra. Čo týka priepustnosti Nitry, tak sme v pohode v podstate. Nejaký zásadný problém v Nitre nie je. Na klasických miestach samozrejme trošku sa zdržíte. Ďalšia policajná hliadka bola videná v Lehote na hlavnej ulici a čo týka tej havárky, ktorá bola tesne pred križovatkou na Podhorami. pred odbočkou na Podhorany, tak už by mala byť vyriešená. Už tam nemáme žiadnu informáciu o tom, že by tam ešte stále niečo bolo. Čo sa týka Levická, tak tu máme policajnú hliadku hlásenú z cesty medzi Tlmačmi a samotnými Levicami. No a Zlaté Moravce sú OK, alright. Keď ideme smer Šala, tak máme takisto policajnú hliadku, a to konkrétne v Zacabaj Čáporom čas Rigler smere na odbočku na Močenok. No a to by mohlo byť aj všetko, ale nie, pretože v Frdošovciach máme nahlásenú takisto policajnú hliadku. Teraz je to všetko od vás. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu. No a tu teda máme hlásený mobilný radar, ktorý jazdí v Nitre a okolí, a mal by to byť čierny Superb. No a to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 a počítač vybral Beautiful Bastards a Poklady. Toto je náš Harvey, 10. hodina a 7. minúta.

No, máme jednu veľkú pozvánku, veľkú pozvánku, a to do Palace Bowling obchodného centra Max Nitra na Chrenovskej 30, pretože tam sa cez víkend uskutočnia veľké veci, veľké veci. V sobotu 9. mája to štartujú u nás majstrovstvá mesta Nitra 2026, a to teda buď ako master, čiže pre ženy a mužov a plus seniorov, respektíve v nedeľu potom prozvona juniorské majstrovstvá mesta Nitra vlastne juniorov. Tak, celé to začína v sobotu o 10, kedy teda Evoltic majstrovstvá mesta Nitry 2026 štartujú, a to súbojmi žien a mužov v šípkach. Šípkach. A teda viete, že šípky momentálne prežívajú obrovský boom, že sú zahltení šípkami na všetkých možných televíziách, tak prečo si to neísť pozrieť osobne? No a keď si chcete zasúťažiť, tak pozor, aj to je možnosť. Avšak registrácia na meste nie je možná, musíte tak urobiť dopredu. Tak vás ja teraz navigujem, ak ste zachytili, že ste partia, čo? Poďme s krčmi si zahrať. Sipkynitra.sk Sipkynitra.sk Tam choďte a tam si čeknite, že čo všetko môžete pre to urobiť, aby ste si zasúťažili. No dobre, poďme sa ešte pozrieť na nedeľu. Opakujem, že sobotu nám to začína o 11. ráno a v sobotu nám začína 10.30, kategória U13, 1.45 takisto U13, 13.15 začína U18, bodovaný takzvaný, a 14.30 U18 Open, takzvaný nebodovaný. O 17.00 potom začína Nitrianska ženská liga 7. kolom. Tak, máme tu aj podmienky účasti na nedeľu. Je potrebná registrácia výhradne online do nedele 10.5. do 8. hodiny rannej. Na mieste sa nedá prihlásiť pre bodové turnaje. Licencia pre bodové turnaje je nutná licencia. Dobre, pre nebodované pohode. Tak, toľko teda také tie technické technikálie ohľadom na majstrovstiev Nitry, mesta Nitra v roku 2026 v šípkach. No a ešte raz opakujem, že sa to celé koná Palace Bowling obchodného centra Max Nitra na Chrenovskej 30. To je všetko, ideme lietať. Ideme lietať! Fly away, Lenny Kravitz, a 10. hodina, 13. minúta, počúvate Nitrianske rádio.

Martina Komisso a Vašo Patejdl. Mimochodom, Martina je naša kolegyňa, robí BBFM, BBFM a vydala aj novú pesničku. My sme si už hrali včera o pol jednej, okolo pol jednej. Môžeme si ju ešte švácnúť dneska, si ju tak predstaviť, lebo včera to len zahralo. Len zahralo a teda dneska by sme si mohli niečo o tej pesničke povedať, lebo Maťka mi poslala nejakú informáciu. No! Ideme na inú vec, na fotbal. Bol som prítomný, aj s pánom D sme fandili, on si obtiahol také, no neviem, to vyzerá tak divne, no také obtiahnutý dres, kde vidíte v podstate celú jeho vyrysovanú postavu. Počnú s prsiami a končiť pupkom, ale dobre. Mal ešte že bielý dres, že si chce kúpiť, hoď to nerob. Už čierno vyzerá zle, toto nerob. No v každom prípade, čierna zužuje, neviem či viete, čierna zužuje, biela naopak rozširuje, tam môžete ísť na Deň brinze, ktorý mimochodom bude 9. mája u nás. No a počúvajte, včera normálne začalo to zle, zle to začalo, ja som aj volal s Maťom Gašperánom, Maťo mi priznal, navrieskal vraj na svojich spoluhráčov, spolukamarátov, navrieskal, že chalani, toto ne. A naozaj prišla otočka, skvelá otočka. Naozaj, chalani sa normálne, že ja to tak poviem, ako spametali a nakoniec teda vznikla pekná akcia aj všetko. Výborne zahral Christian Kudela, ale to nebolo nič proti nováčikovi, ktorý nastúpil v drese Nitra Knights. Má výborné meno, pretože teda to, čo nosia chlapci na hlavách, sa volá helma a on sa volá Noah Helmin. Noah Helmi. Takže áno, je to Dán, je to dánsky dokonca reprezentant a zahral fantasticky. Ja som pozeral na súťaž, ktorá prebiehala na záver zápasu, kde mohli prítomní hlasovať za MVP hráča zápasu a teda nevyhral nikto z našich tradičných, ale práve Noah teda získal okamžite obrovské sympatie našich divákov a naozaj bol teda a predpokladám, že vyhral tento raz MVP, pretože v čase, keď som sa ja pozeral, bo už naozaj koniec zápasu, tak 49% hlasujúcich hlasovali za neho práve. No, mimochodom, tento nastúpil za zraneného Tyrona Clarka, čo je obrovská strata, to si priznajme, Tyron je fantastický a dokáže naozaj svojimi behmi fascinovať všetkých prítomných. Koniec koncov, naozaj ten druhý počas bol výborný a z našej strany a nejak to začalo klapať. Takže konečný stav znel 17-6 a už v tejto chvíli vás pozývame nie túto, ale tú ďalšiu nedelu, kedy privítame v Nitre na našom štadióne, mestskom štadióne pod Hradom, pod Zoborom, jak len chcete, privítame chlapcov z Plzne. Pilsen Patriot sa volajú hráči, je to nový tím v súťaži a budeme určite zvedaví, že ako to dopadne. Ja len dúfam, že naši chlapci urobia opäť všetko preto, aby dokázali sa prebojovať do play-off. Je to podstatné a dôležité, pretože záver sezóny obetuje patriť Nitre po fantastických skúsenostiach, ktoré malo vedenie ligy s zorganizovaním checkbowlu, ktorý sa uskončil a ktorý naši chlapci vyhrali, ktorí dokázali zvíťaziť prvýkrát v histórii klubu a aj súťaže. To bol iný ako český klub, ktorý vyhral práve túto spomínanú Českú ligu, Snapback ligu. Tak, budeme držať palce, ešte raz ďakujeme za skvelý zážitok, aj teda samozrejme za výkon, ktorý podali na ihrisku a budeme sa tešiť na zápas, ktorý bude tú ďalšiu nedelu, ten ďalší víkend s Plzňou Patriots. No a teraz Blue Red Lines, počúvate Nitrianske rádio. A ešte máme jednu dobrú informáciu, predpokladám, pretože z obidvoch strán je veľký záujem, aby chlapci z Nitra Knights robia taký podcast celkom zaujímavý, aby bol možnosť ho počuť aj u nás v rádiu. A malo by sa tak stať od toho ďalšieho týždňa. Dúfam, že sa tak bude. Zostaňte s nami pozitívne ladení.

No, počúvajte ma, teraz si dáme nitranskú záležitosť, keď už sa bavíme furt o Nitre, dáme si aj nitranskú muziku. Bižuterier a ich pozri, aby nebrbal strico, že sa hrá málo. Toto je len a len pre neho. 10. hodina a 28. minúta. Bižuterier.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105.

0: Jason Gordon, My Way. No a opäť tu máme jednu pozvánku, mocne zaujímavú. Áno, sme vás informovali, že v pondelok v Irishi teda bol celkom taký veľmi príjemný kvíz, kde ste sa opäť teda okrem tej možnosti si zasúťažiť, dokonca vyhrať ceny, tak zároveň teda ste sa mohli niečo dozvedieť. A toto isté v podstate budete môcť aj v stredu zažiť, pretože sa chystá obľúbený cyklus Veda v pube. No a nitriansky Irish Times Pub práve hostí tento cyklus v stredu 6. mája od 6. večer, a to so špeciálnou zostavou Vedatúr. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedátor.sk, v ktorej sa môžete tešiť na 3,5 hodiny a troch špičkových vedcov: Zuzku Borzovú, Michala Májeka a Juraja Tekela. Tak príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na gooutt.net alebo v sieti Facebook Vedátor v Nitre. Veda, ktorá vás bude baviť. Ste pozvaní.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

Meky Šbírka a Zážni, song z roku 1986. Ja teraz preladím opäť teda na želania, pretože mám tu dve želania, a jedna na Eda Sheerana a potom na jednu veľkú kolotočárovinu, a teda ja si myslím, že nemôže pokaziť Modern Talking, nemôže pokaziť, nemôže kolotoče. Toto je Ed Sheeran, American Town.

0: town. Trošku tak ako neplánovane, ale mám tu teda veľmi milú návštevu. Počujete, zahrnula ma asi 65 flaškami vína. Najprv ich po mne hádzala, potom nie, kľudne, sem to bolo, takto som na ňu musel prudko. Evička prišla. Evička, krásny dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň.
0: Áno, ale keď som bola, tak si... A nechcela ísť do Eteru. A pritom krásnu akciu majú. Normálne, že cestu.
1: Vínu
0: cesta
1: cestu.
0: Je šterk a prach a udusaná hlína. Krásne spievam, že?
1: Áno.
0: Ja by som vám tak zaspieval tam, počúvajte. No dobre,
1: vinná
0: cesta to je vlastne konkrétne spája dve také tie súdržné
1: dediny. Malý Lapáš a Dolné Obdokovce, zvaný Bodok.
0: Áno, Bodok, počujte, Bodok. No dobre, a keď sa bavíme teda o tej vinnej ceste, to je normálne, že reálne medzi tými obcami?
1: Áno.
0: A tu sú hajlochy? Alebo...
1: Aj hajlochy, aj stánky.
0: Čiže umelo rozložené
1: stánky? Áno, kto nemá hajloch, si dá stánok a ponúka svoje vínko. Áno,
0: tak hajloch pre tých, ktorí nevedia, nie sú vinári.
1: Pivnica, chatka.
0: Ja som bol, keď som malý, tak ma otec nútil chodiť na Panské, bijaval ma, mlátil ma, hej, a podťahoval som. Normálne ako malý chlapec, normálne otročil som, podťahoval som.
1: Áno, to treba.
0: A Bašace má krásnu dceru, má, zistil som, že je mladúnka veľmi, takže mohla by byť mojou vnúčkou, sme zistili. A je veľmi, navyše je veľmi tak ako príjemná, lebo mi hádala vek, ktorý naozaj nemám. Naozaj nemám. Krásne.
1: To je veľmi dobre vyzeráte.
0: Veľmi dobre ste ju vychovali. Veľmi dobre ste ju vychovali.
1: Ďakujem.
0: Mohla by byť moja dcéra, no ale nie je. Dobre. Evka, tá akcia kedy začína?
1: No, začína to, je to v podstate 16. mája. 16. Začiatok mája. Je o 14. hodine.
0: Okay.
1: Vstupné sa kupuje na začiatku Bodoku, alebo na začiatku Malého Lapáša. Vstupné je 20 eur. Každý si myslí, že to je veľká suma, lenže za tých 20 eur sa... spijete do kolen, keď to takto môžem povedať. Bude tam občerstvenie, detské atrakcie, kolotoč vláčik premáva z Malého Lapáša na Bodok, veľký malý vláčik, pre deti vláčik, skákací hrad, malovanie na tvár, tam majú detičky. Ako minulý rok, to bolo super.
0: Čiže ich môžete upratať a rodičia
1: môžu popíjať vínka, áno.
0: Dobre, čiže za tých 20 eur predpokladám, že nejaký pohár dostanú.
1: Dostanú
0: taký
1: pohár,
0: špeciálny.
1: Dostanú stupenku, dostanú mapku, kde sa nachádzajú tieto stanovištia a tam akože v každej jednej chatke a v každom jednom stánku dostanú vínko zadarmo.
0: Dobre, a keď sa bavíme o vínku, tak je to také vychýrené víno?
1: Všetky sú vychýrené.
0: Vážne?
1: Áno.
0: Lebo mnohí sa hrdia, že ceny, že máme ceny.
1: Presne.
0: Zlaté medaily, diamantové medaily, ja neviem, aké medaily. Šampiónové.
1: My máme švagorma, my máme ďalší švagorma. Ale, chvála Bohu sa darí, no.
0: Ešte tí hokejisti, aby to zvládli.
1: Ešte tí hokejisti na útorok dajú a je to, že kompletka, áno. Výborné na výbornú.
0: Poďme sa teda pobaviť. Začína to presne o tej akože druhej?
1: Začína to presne o 14.
0: O 14.
1: Akože, áno, či prídu o 15. Býva to do 22.00, 23.
0: Čiže nestane sa nič, keď prídu neskôr?
1: Nie, vôbec nič. Čiže ale býva to aj dlhšie. Ostávajú ľudia aj do jednej. Koľko raz vyháňam aj o pol tretí.
0: Posledných nesplatníkov.
1: Že už vyháňame, no, ale...
0: Dobre, keď sa bavíme o tých vystavovateľoch, viem, že tam nastal nárast, že bolo, myslím, 16 bolo?
1: Bolo 16 a teraz by malo byť okolo 26-27 vystavovateľov vína.
0: To je dosť. A tých hajlochov, ktoré sú tam teda nastalo, tých je koľko? To vieme?
1: Tých
0: to
1: asi 16-17.
0: 16-17. Mm-hmm. Takže v podstate títo a pribudli noví takí tí vonkajšie. Cudzinci prišli.
1: Áno.
0: Aké je okrem tých domácich značiek? Na čo sa môžu ľudia tešiť?
1: Noria, Iršaj, Oliver, Čersej.
0: Prosím ťa, môžeš zavrieť, lebo tajenty nevedia, čo majú robiť. Tak tam vletím, ale je pravda, že ja mám byť zavretý a nie som. Dobre, takže Iršaj,
1: Oliver, Čersej, Noria, Cabernet Sauvignon Blanc, Muškát, Žltý, Břeslava.
0: No je to hojne.
1: Strašne veľa toho.
0: No dobre.
1: Keby
0: no,
1: som vedela, že idem takto, napíšem na papier.
0: Jasné, dobre, toto úplne stačí. Takže ja to celé zopakujem a to je teda... Čaká nás teda vina cesta.
1: 16. mája o 14. hodine.
0: Eva! 16. mája o 14.
1: Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, vláčik premáva. Srdečne vás všetkých pozývame. Napapkáte sa, napijete sa.
0: Čiže je jedno, či prijete na Malý Lapáš alebo do Obdokoviec.
1: Áno, je to
0: jedno,
1: úplne jedno.
0: Z obidvoch strán sa dá dostať.
1: Okay. Áno.
0: Máme tam nejaký 20 6 vystavovateľov?
1: 26 vystavovateľov CCA.
0: A možno ešte pribudnú?
1: Možno ešte pribudnú.
0: Dá sa tam prihlásiť? Alebo ako to vlastne robia tí vystavovateľia?
1: Akože vystavovateľia?
0: Môže, chcel by som tiež byť jedným z nich. Ktorý...
1: Áno, to sa robí cez vedúceho, cez Spolok Malolapanských vinohradníkov. Uh-huh. Cez vedúceho.
0: Okay.
1: Cez pána vedúceho.
0: Spolok
1: Malolapanských
0: vinohradníkov. To je krásne. No dobre, ja by som sa rozlúčil fantastickou záležitosťou, úplne že takou naturálnou. Vinečko bile, no. bo vinečko. Ja ináč nepijem víno, priznám sa.
1: Ani ja som nepila.
0: Ja ho sem...
1: Ale už som sa naučila.
0: Ja sa priznám, ale potešilo ma to veľmi, lebo vždy, keď príde návšteva, tak som frajer.
1: A teraz budete ešte väčší.
0: A teraz ešte väčší budem. Dobre, počúvate Nitrianske rádio a nezabudnite na cestu, vinu cestu, ešte raz hovorím, Malý Lapáš Obdokovce, jedno z ktorej strany prídete, 16.
1: mája.
0: 16. Vážne? Áno, 16. o 14. Lebo blbý dátum.
1: Blbý dátum bola blbá hodina.
0: Zostaňte s nami pozitív naladení. Toto bola Evka Moravčíková práve z tejto cesty.
1: Ďakujem.
2: Budú ťa piť, co budú žiť.
0: Vínečko bíle, takže ste pozvaní na vinnú cestu Dolné Obdokovce Malý Lapáš. Si to užite. Ja vás volám, aj Atlantida vás volá. Atlantis is calling. Pre Olinku. Olinka...

0: úplne nový zážitok.
1: No, milovaní, ideme sa pozrieť na to, čo dnes v Mlynoch Cinema premietajú, na čo vás môžeme pozvať. A začíname deckami, Super Máriom galaktickým filmom, mega úspešná záležitosť, pozor ale, už len na jeden krát dnes, o 15. hodine.

0: ale aj s titulkami a to si môžete pozrieť od 19.30. Diabol nosí pravdu, nie pravdu, ale pradu. A to druhé pokračovanie tohto skvelého filmu so zvukom Atmos dnes o 17.10 a so slovenským dubbingom dnes o 18.00. Už bez Atmosu. Už bez Atmosu. Ak si chcete užiť originál, tak v takom prípade Diabol nosí pravdu druhé pokračovanie dnes o 19.45. Michael, no, král popu. Král popu dnes o 17.25 a 20.00. Životopisný príbeh Michaelovi Jacksonovi. No a potom máme novinku Milotu. Áno, tak sa to volá. Nový film, dokumentárny film, ktorom hrajú Milota Havránková, Milota Babír Marková a Igor Marko. Cez fotografie som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba. Tak to je film Milota, citlivá sonda do najintimnejších sfér osobného života umelkyne fotografky Miloty Havránkovej. Ja si myslím, že tí, ktorí majú radi fotografiu a majú radi životopisné príbehy, tak tento dokument určite si nechajú ujsť dnes 18.20. No a máme nový, znovu film Los Domingos. A to v španielčine znamená, teda v slovenčine, to v španielčine preložené, nedeľa. Domingo znamená nedeľa. Domingos znamenajú nedele. No naši to preložili ako jedna nedeľa, ale sú to v skutočnosti niekoľko nediel. 17-ročná Ainara oznamuje svojej rodine, že chce vstúpiť do kláštora a stať sa mníškou. V tej chvíli sa všetci prežehnali. Dnes nedeľu môžete pozrieť o 19.55. No a pozor, na záver jeden milovaný horor, Likronin a Múmia dnes o 20.30. Pozývam vás, Domino Cinemas, dúfam, že to spolu užijeme, ak teda Domino prídete. A ja dúfam, že áno, a vyberiete si naozaj dobre tak, že strávite fantastické chvíle v našom najmilovanejšom Mlyny Cinemas.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4. Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: No ak vám chýba moja kolegyňa, tak píše litánie, tak nestíha hovoriť vraj, lebo potrebuje napísať históriu tohto rádia, niečo o charizme vodcu, to znamená mňa. A to zaberá strašne veľa času, aby si dokázala vymysleť volačo, hej? Aby to prešlo u mňa. No dobre, tak idem sa ja vám venovať a dám, jak to vyzerá dneska teda s počasím. No, momentálne by sme v Nitre ako mali mať, pozriem to presne, aby som vás nešalil, vraj 23 stupňov Celzia v tieni už. Už berieme v tieni, pretože po 11. to slnečko by mohlo byť také, že áno. Ja aj môžem pozrieť, či, lebo však ja mám tie fotovoltaiky na streche, tak by som mohol pozrieť, či reálne vyrábame. Či vyrábame elektriku pre zdravie tohto národa a našej republiky. Počkajte, ja to hneď čeknem a podľa toho budem vedieť, či naozaj slnečko svieti alebo sme pod mrakmi. Neviem, prečo sa skôr nedám, neotvorím. No už sa otvára pomaly. No, 2 kW iba. No tak pozor, tak to nevyrábame. To sme výrazne sme pod mrakom. Nevadí. Vietor nám fúká z juhovýchodu o rýchlosti 21 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 34%. Dnes sa dostaneme ešte nejakých 26 stupňov Celzia v tieni s tým, že očakávame vietor, ktorý by mohol dosiahnuť až 27 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na zajtra. Zajtra to vyzerá opäť rovnako, v podstate polooblačno zo začiatku, teda do poludnia. Tak. Ale popoludní, pozor, by sa malo zatemňovať postupne. Prebudne sa má meniť počasie a postupne očakávame oblačnú oblohu dokonca s prehánkami. Tak ste to počuli. Zajtrajšie teploty by sa mali hýbať od raných 15 do poobednejších cca 25 stupňov, 25-26 stupňov Celzia. Vietor očakávame od 10 km za hodinu do 23 km za hodinu, že bude duť. Dobre, toľko teda počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Áno, máme cestárov na R1 pri vstupe do, jak prichádzate k Nitre, tak sú tam cestári, tak si dávajte pozor. To je prvá vec. Druhá vec je, že policajná hliadka bola videná na hlavnej ulici a to v Lehote. V podstate, keď sa pozeráme z pohľadu Nitry, tak pred Lehotou. Keď sa pozeráme z pohľadu Lehoty, tak za Lehotou. Tesne za Lehotou. No dobre, to je jak s mojou splatnosťou faktúr. Tesne za Lehotou. No pozerám sa ešte na ďalšie informácie ohľadom Nitry a okolia, ale nevidím nič, na čo by som vyslovene musel bystriť pozornosť. Snáď okrem Cabajskej cesty, no za Cabaj Čáporom čas Rigler je, z pohľadu Nitry zase je hliadka ešte pred odbočkou na Močenok Gorazdov. Dobre, tam niekde sa nachádzajú a potom máme v samotnej Šali policajnú hliadku na Pribinovom námestí. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Ak vy teda ste niečo videli, dajte mi vedieť. Máme informáciu o nehode na zelenej vlne. Vy mi to nedávate, tak neviem. Za veľkým lapášom v smere do Nitry vraj sa stala dopravná nehoda. Teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Neviem, či ešte platí to, čo nám nahlásil náš milovaný poslucháč. Bolo to nejaké 9:30 a týkalo sa to policajnej hliadky, respektíve radaru, pod mostom, kde vraj čučali pod mostom, v smere do Krškánky idete. No, neviem, či to ešte platí. Pre istotu by som si ako dával majzla. To je všetko. Ramones, We Want the Airwaves. Počúvate Nitrianske rádio.

Warneri sa opäť činia. Včera sme si odohrali a predstavili novinku Noc za deň. Dobré, musím povedať, dobré. Dokonca aj moja kolegyňa Sabina povedala, dobré, že sa jej to páči. A hovorím, zeznámim ťa s nimi. Není problém, není problém. Oni radi... No to je jedno, proste Rasťo a Robo Kopinovci sú skvelí. No počúvajte, inak teraz vynecháme slovenskú muziku, ideme do zahraničia a tam sa tiež robí zaujímavá muzika. Ja som povedal, že nie je to zrovna šálka vína moja, toto, ako čo teraz odohráme, ale pozor, Madonna normálne, že ide, že normálne, že zaplňa rebríčky, prvé miesta rebríčkov, ovláda všetky rebríčky. Proste je to fenomén. No. Tentoraz si na svoj tanečný parket pozvala Sabrinu Carpenter, ktorú, priznám sa, ja mám veľmi rád. Sabrinu ja poznám ešte ako tínedžerku. Akože neosobne, ale ako normálne, že na Disney, ja som ju kúkal, to bolo taký nejaký seriál o dievčati, ktorý objavovalo svet, alebo také niečo. Mal tam aj titulnú skladbu, už to bolo výborné, už to bolo výborné. A zostala mi v srdci, tak vám poviem. Aj v plúcach, aj v srdci. No a tento raz vznikla spoločná skladba Bring Your Love. Tak donesem, ja ti donesem lásku, neboj sa ty ništ. Ide o ďalšiu skladbu z chystaného albumu s názvom Confession, číslo 2, ktorý vyjde 3. júla a je priamým pokračovaním kultovej platne Confessions on the Dance Floor. Nahrávku produkovali Madonna a Stuart Price, no a piesne zaznela v exkluzívnej premiére počas Madoninho prekvapivého vystúpenia na festivale Coachella, kde sa k nej Sabrina pripojila priamo na pódiu. Neviem, či sa božkávali, toto Madonna rada robí. Neviem, nevidel som, ale znel im to určite výborne. Madonna znovu potvrdzuje proste svoj neotrasiteľný globálny vplyv. Bezprostredne po show na Coachelle navnadila fanúšikov vydaním skladby I Feel So Free. Euforická tanečná pieseň okamžite, jak hovorím, ovládal digitálne rebríčky, vyúpla sa na prvé miesto, už som to povedal, iTunesu v 34 krajinách. Hej? A stala sa najnasadzovanejšou novinkou v amerických tanečných rádiách. Ja nie som tanečné rádio, neviem, či si to všimli, hej? Netvárim sa, ale zahrať ju zahrám 100%. Dobre? Mimochodom, Madonna je... Táto dáva na pána. To je dáma, ktorá to dáva na pána. Ona od vydania svojho debutového albumu v roku 1983, túto polohu mám ja najradšej, ja sa priznám, predala viac ako 400 miliónov albumov po celom svete, čím sa podľa Guinnessovej knihy rekordov stala najpredávanejšou speváčkou všetkých čias. Jej prelomové videoklipy a jedinečné živé vystúpenia nastavili latku a formovali popkultúru po celé generácie. Či sa to niekomu páči alebo nie. Počuješ, Michal? Áno, však počujem. Patrí medzi najzárobkovejších solových koncertných umelcov v histórii. Na za svoju kariéru bola ocenená okrem iného 7 cenami Grammy, 2 zlatými globusmi a uvedením do Rock and Roll Hall of Fame, čiže siene slávy, rock and rollovej siene slávy, spolu s nespočetným množstvom ďalších pôct. No tak, novinka Madonna featuring Sabrina Carpenter a Bring Your Love.

0: No, toľko teda Madonna a jej nový single, ktorý naspieval teraz s mladou Carpenterovou, Sabrinou. No a ja som vás už pozýval, ešte to zopakujem, že dneska o 16.00 môžete zažiť v Krajskej knižnici Karola Kmeďka na Franemujtu 18 besedu s Beatrix Zaďkou. To je dáma, ktorá žije na ostrove Madeira a napísala knižku o kvetinárke z raja. Tak ak chcete počuť o tom, o tejto knihe, o zákulisi, ako to celé vznikalo, ale aj o živote na tomto rajskom ostrove Madeira, tak čo patrí pod Portugalsko, keď už sme pri tom, tak choďte dnes na 16. do Krajskej knižnice, kde Beatrix už na vás bude čakať. No a máme ešte jednu zaujímavú informáciu.
1: Blíži sa k nám aj ďalšia zo známych výstav v areáli Agrokomplexu Nitra. Tentokrát to bude výstava Custom Motorcycle Slovakia, teda výstava nejakých zberateľských, nových či poupravovaných motocyklov. Prísť môžete už 8. mája od 9. hodiny ráno do 19.00. Ak vtedy máte už iný program, nezúfajte. Výstava trvá až do 10. mája. Lístky si môžete zakúpiť cez ticketportal.sk alebo priamo na mieste.

0: kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Toto hráme na želanie.
1: Open your eyes, look up to the skies and see.
0: Matej si dal nechať zahrať Queen a Bohemian Rhapsody.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No nemám toho veľa, čo rozprávať. Skutočne nie. Nitra je úplne bezproblémová, prejazdná. Nevidím nikde políciu, nikde nevidím žiaden škandál, nič, žiadnych holých ľudí. Na mostoch úplne geniálna situácia v meste. Mimo mesta, mimo v meste. Ne, za Cabaj Čáporom čas Rigler sa nachádza policajná hliadka a to je všetko. Fakt, aj z okolia je to všetko. Takže rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či to nie je ešte niečo také, že v diaľke, že im zamávame. Nič. Najbližšie radár na viazde do Nových zámkov z Bajča a to je všetko. Nech to tak zostane. Hej! Hej, duchovná sestra! Vážne, tak sa volá ten song, ktorý teraz ide. Hey Soul Sister, počúvate Nitrianske rádio. A presný čas, 11. hodina a 40. minúta. Jo! Hey.

Nezabudnite, že dneska o 6. hrajú naši chlapci basketbalisti, naše modré krídla. V Bratislave, Gopa Zárejne, ale hrajú. Treba ich pozbudiť. A keď nie teda priamo na štadióne v hale, tak aspoň na diálku. Držať im palce. A teraz pozvánka do Irishu. Áno, sme vás informovali, že v pondelok v Irishi teda bol celkom taký veľmi príjemný kvíz, kde ste sa opäť teda okrem tej možnosti si zasúťažiť, dokonca vyhrať ceny, tak zároveň teda ste sa mohli niečo dozvedieť. A toto isté v podstate budete môcť aj v stredu zažiť, pretože sa chystá obľúbený cyklus Veda v pube. No a nitriansky Irish Times Pub práve hostí tento cyklus stredu 6. mája od 6. večer, a to so špeciálnou zostavou Veda Tour. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedátor.sk, ktorej sa môžete tešiť na 3,5 hodiny a troch špičkových vedcov: Zuzku Borzovú, Michala Májeka a Juraja Tekela. Tak príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na gooutout.net alebo v sieti Facebook. Vedátor v Nitre, veda, ktorá vás bude baviť, ste pozvaní. No a teda teraz vám zahrám takú vec, takú šlehu, počuj, Britney Spears, ale v úplne inom šate. Áno, aj takéto songy môžete zažiť, pokiaľ teda budete počúvať naše vysielanie, napríklad večer medzi 10. a 11. No, tam sa hrajú práve takéto songy, netradičné verzie veľkých hitov.

0: tak toto je cover Britney Spears, Oops, I Did It Again. Skvelá vec, skvelé prevedenie, keď chcete počúvať takéto cover, zvláštne prevedenie veľkých hitov, tak každý večer medzi 10. a 11. sa môžete započúvať do akustických verzií songov. A nemusí to byť samozrejme len cover, môže to byť aj normálne, že originály, ale akustické. Dobre sa pri tom zaspáva. Ja už spím a o chvíľočku pôjdem papá. Ale zatedy, repríza Harvey Oči, pozor. A ešte nás čaká Five Finger Death Punch ako posledný song tejto hodiny.
1: Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? To ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Americká superskupina Codefendants, zložená z hviezdnej trojice Fat Mike z kapely NoFX, Sam King z kapely Get Dead a rapper Seshi, vydávajú tento piatok už svoj druhý štúdiový album s názvom Lifers. Kapela odpremierovala pár dní dozadu aj poslednú hudobnú ochutnávku z albumu, pieseň s názvom The Fix. Skupina zverejnila na svojich sociálnych sieťach aj termíny ku svojmu prvému európskemu turné, v rámci ktorého zahrajú 18 koncertov, takže ak chceš kapelu vidieť naživo, môžeš trebárs 2. novembra vo Viedenskej aréne. Codefendants a ich horúca novinka Song

najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú.

0: Radujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Poli a mačka Jasper.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Áno, mám v hlave dzivočku a iná dzivočka stojí, či respektíve sedí oproti mne. Dzivočka, no poď.
3: V Nitre máme príjemných 24 stupňov, polooblačno, máme tu južný vietor s rýchlosťou 23 km za hodinu, no a vlhkosť vzduchu nám klesla na krásnych 29%.
2: Áno, krásnych 29%. Inak dneska sa dostaneme ešte o trošku vyššie, malo by byť 26 stupňov Celzia v tieni a ten vietor sa bude pohybovať až do... možno 27 km za hodinu. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak zajtra by sme mali mať zase a opäť okolo 25-26 stupňov tieni, ale po počiatočnom takom príjemnom polooblačne, hej, zajtra by sa popoludní mali pridávať postupne viac a viac mrakov a dokonca vraj by sa z toho mohlo stať také, že až by mohlo až prehánky. Uvidíme, či nepreháňajú akože títo meteorológovia. V každom prípade také tie prehánočky nejaké by neboli špatné. Neboli by špatné. Dobre, zostaňte s nami, hlavne na cestách, nitranských cestách. Ideme sa pozrieť, jak to tam momentálne vyzerá.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No a musím povedať, že nemáme nič, čo hovoriť v Nitre a v takomto najbližšom okolí, dokonca už ani za seba aj Čáporom. Nemáme policajnú hliadku za Riglerom, jak sme rozprávali. Najbližšie sú len na R1-tke niekde na úrovni Beladíc. Tam niekde sa pohybujú. U policajti, tam ako je križovatka R1 Beladíce, viete, kde je terminál, kde je ten nový mekáč, tak tam sú policajti. A inak to je všetko z vašich hlásení. Pozrieme sa ešte veľmi rýchlo na zelenú vlnu, či predsa len nehlásia voľakú zmenu a nehlásia nič. Nič. Úplná pohodička. Dobre, tým pádom v podstate ja končím, takisto končí. Jedine, že by tu chcela zostať, to neviem, Sabina, povedz, chceš tu zostať?
3: Vieš čo? Však zajtra sa počujeme.
2: Čo vieš čo? Ja sa nepotrebujem učiť. To bude hodnotenie. Je taká veľmi chtivá, normálne chce sa učiť do rána, to chce zostať, jasné. Mimochodom, túto hodinku budete počuť ešte Linkin Park, Christine Aguilera, Paula Haberu, Die Totenhosen, Alexa Wonera, IMT Smile, U2, OBD, aj Komáre a ďalších. A do toho vás ešte pozrieme sa na Redovk, kde majú fantastickú váru. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, počujeme sa zajtra. Pekný deň.

0: 89,4.
1: Monami, bon appetit, dopredu hovorím bon appetit, alebo som presvedčený o tom, že vám bude dnes chutiť. Naozaj, dnes v Redovku podávajú tri polievočky, ale jedna to je slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo fantastická fazolová polievka na kyslo s kôprom. No a tretia dávka polievky, tak to zosobňuje zeleninová polievka s kuracím meskom, citronovou trávou a kokosovým mliekom. Ale jedlá sú bohaté. Dnes máme na pláne vám podať bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Alebo tie z hovädzie kúsky s udon rezancami, teriaky omáčkou a čerstvou zeleninou. No a pozor, süzmit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou šparglou a zemiakovými minignočami je ponuka číslo 3. Ponuka číslo 4 je veľká šmakocina. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A poďme do ulic Londýna, pretože sa ponúka fish and chips, vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou omáčkou a hráškovým pyré. No a pre tých, ktorí milujú a nemôžu žiť bez vyprážaného syra, tak tu je vypražená kráľovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vaňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor. Máme novinku. Jedlo týždňa bez čakania. No tak choďte si to overiť. Pad krab pao s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou. A dezerty. Dneska bohaté. Francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appetit, mon ami, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4 Rádio Nitra.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
4: Počúvam Nitrianske rádio.
5: Rádio Nitre.
6: 105,4.
5: 105,4.

0: 105,4.
1: Ahojte všetci, krásny dobrý deň, praje Dominika, stojím tu práve pred mikrofónom alebo za mikrofónom Nitrianskeho rádia, začína sa dnešné popoludnejšie vysielanie.
2: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy, rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper. Dnes si pripomíname Svetový deň hygieny rúk, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. No a zároveň si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Ten sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek, ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je oslaviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek.

0: pacientiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. A ja idem dnes prvýkrát na počasíčko. Je veľce príjemné, troška ma zaskočil iba dnes taký jemný vietor, no teda nie až tak jemný, ako by som možno si prijala, ale fúka, hej. A môžem vám prezradiť, že fúka vietor južný s rýchlosťou 23 km za hodinu, ale aktuálne to tie teploty úplne nenarúša, je príjemných 24 stupňov Celzia, polooblačné počasie a vlhkosť vzduchu máme iba 29%, takže absolútna jarná, májo pohodička. Zajtra to bude ako? Zajtra to bude vyzerať veľmi podobne, pretože bude taktiež polooblačné počasie s teplotami od 15 do 25 stupňov Celzia. Pocitovo to bude medzi 16 až 26 stupňov Celzia. Očakávajte taktiež južný vietor s rýchlosťou od 10 do 23 km za hodinu, takže podobná rýchlosť a intenzita ako bola aj dnes. Ideme na dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. A idem dnes aj na dopravu, idem sa pozrieť na nitrianske cesty, ktoré ale nehlásia, že nič. Je to až prekvapivé, ale je to tak. 3 minúty po 13. prečo by aj bola nejaká zápcha alebo zahustená doprava. Počítajte s uzatvorenou cestou na Dolnočermánskej ulici a v okolí Nitry počítajte s radarom na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. No a nehoda sa nám stala v Nových Zámkoch na križovatke Cisárska bašta Masarykova. To je zatiaľ odo mňa všetko. Prajem vám šťastnú cestu a príjemné počúvanie.

I'm gonna have you.

0: To je!
1: Uhorčík nám už doznel a my sa pozrieme na náš historický kalendár. Čo hovorí dnešná pranostika? Je to zaujímavé, tak vám to musím prečítať. Čím viacej v máji prepelica spieva, tým drahšia bude strava. Takže môže za to prepelica, milí poslucháči, to, že aká je naša strava drahá, za to, že vraj môže prepelica. Aspoň tak to odôvodňovali naši predkovia kedysi dávno. V roku 1972 sa narodil v Skalici hokejista, reprezentant Slovenska, majster sveta z roku 2002 a dlhoročný špičkový hráč NHL. Hral napríklad v kluboch ako New York Islanders, Los Angeles Kings alebo Pittsburgh Penguins. Samozrejme hovorím o Žigovi Pálfim. Naposledy bol lídrom, aspoň podľa teda týchto zdrojov, ktoré tu mám, HK Skalica. Pozeráme ďalšiu osobnosť. Toto nie je osobnosť, toto sa týka obrazu. Ideme do kunzhistorickej témy. V roku 2004 bol Picassov obraz Chlapec s fajkou. Dovtedy historicky najdrahším obrazom predaným v aukcii. Predstavte si, že New Yorkská aukčná sieň Sotheby's ho vydražila za viac ako 104 miliónov dolárov. Neuveriteľných. No a ešte ideme aj na hudobný kalendár, však sme rádio, tak potrebujeme trošku aj o nejakých tých spevákoch alebo speváčkach hovoriť. Ja mám tu jednu dámu, Adele, ktorá sa narodila v roku 1988, rodená Adele Lori Blue Atkins, narodila sa v Tottenhame v Londýne, speváčka svetoznáma, skladateľka, multiinstrumentalistka a ja vám Adele tentokrát púšťam.

Mám tu čerstvé informácie od nášho Janka, že po priemyselnom parku sa preháňajú policajti na motorkách, tak zvýšte opatrnosť a hlavne dbajte na pokyny, dbajte na rýchlosť na cestách, ktorú by ste mali dodržiavať. 50-ka tam je, milí vodiči, 50-ka.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Samé policajné hliadky máme po meste. Napríklad na Novozámockej, na Bratislavskej. Janko nám hlásil aj, že po priemyselnom parku sa preháňajú policajti po motorkách. Takže dávajte si pozor na cestách, dávajte si pozor na svoju rýchlosť. Dbajte na predpisy, samozrejme nielen teraz, nielen dnes, ale aj stále. Počítajte so zdržaním na Štefánikovej triede. Čo sa týka okolia Nitry, tak tu nič zásadné nevidím. Našťastie ostáva mi len popriať vám šťastnú cestu. Tak mi to teda nandej, nandej.

Staré divadlo Karola Spišaka v Nitre 8. mája premiéruje a premiéruje záležitosť pre úplne tých najmenších, úplne najmenšie batoliatka detičky, že 0+. Predstavte si, že to je taká hra pre polročné deti. Čo to hučí, mľaská, bzučí, šumí, to sa budú tieto deti učiť, to budú spoznávať, je to také senzorické, bude to farebné, bude to veľmi príjemné, určite aj pre rodičov, tak vstupte s hercami na luku plnú kvetov, spolu budete počúvať bzukodúľa, uvidíte prvý let včielky a ochutnáte dokonca aj sladký nektár, pretože celé toto predstavenie sa volá Nektárium a účinkuje v ňom Danielka Tvrzová a Olga Šrámeková. Premiéruje sa 8. mája o 16. hodine, ale už predtým sa nejaké to predstavenie odohrá konkrétne dve, 1:09:30 a ďalšie o 11:00.

8. maj je aktuálne takým komplikovaným dátumom. Niektorí pracujú v tento deň, niektorí nie. Poďme sa pozrieť na to, čo je dôležité a to, ako budú 8. mája fungovať nemocnice v Nitrianskom kraji, pretože by mali fungovať v obmedzenom režime so zameraním na akutnú starostlivosť. Máme aj jednu výnimku, to sú práve Nové Zámky. Poďme sa pozrieť na fakultnú nemocnicu v Nitre, tá upozorňuje pacientov na dôležitú zmenu. V piatok 8. mája počas štátneho sviatku, deň víťazstva nad fašizmom, ktorý síce nebude dňom pracovného pokoja, ale bude fungovať v obmedzenom režime aj táto naša nemocnica. To znamená, že zabezpečená bude predovšetkým akútna a neodkladná starostlivosť. No a v prípade ohrozenia života alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu vám budú k dispozícii zdravotníci. A to plne k dispozícii. Nebude pritom jediná, podobné opatrenia zavádzajú aj ďalšie nemocnice v Nitrianskom kraji. Výnimkou sú spomínané teda Nové Zámky, kde bude prevádzka bez obmedzení. Fakultná nemocnica v Nitre, tá nás zaujíma. Fungovať bude urgentný príjem, lôžkové oddelenia a intenzívna medicína 24/7. Toto fungovať teda bude. Obmedzenia máme v ambulanciách a plánovaných operáciách, tie sú zrušené okrem akútnych prípadov. No a návštevy tie budú povolené ako počas víkendov a sviatkov. No, Nové Zámky teda budú fungovať bez obmedzení podľa štandardných ordinačných hodín. V Leviciach budú fungovať všetky pracoviská zabezpečujúce taktiež akútnu a urgentnú starostlivosť. Väčšina ambulancií ordinovať nebude. V Zlatých Moravciach bude fungovať taktiež neodkladná zdravotná starostlivosť a ambulancie budú v sviatočnom režime. V Topolčanoch bude fungovať tiež len akútna a neodkladná zdravotná starostlivosť a obmedzenia sú plánované. Na hospitalizácie sa rušia, operácie sa rušia a ambulantné vyšetrenia sa neuskutočnia. Pacienti o tomto boli vopred údajne informovaní. Takže takto to bude vyzerať so zdravotnou starostlivosťou sviatok 8. mája.

Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper. Dnes si pripomíname Svetový deň hygieny rúk, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. No a zároveň si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Ten sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek, ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je oslaviť a

0: zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. 3 minútky po 16. a vonku je príjemných 26 stupňov Celzia. Je polooblačno a máme vietor južný s rýchlosťou do 26 km za hodinu. Zajtra bude taktiež polooblačné počasie s teplotami, ktoré môžu dosiahnuť až 25 stupňov Celzia. A vietor na tom bude podobne, pretože bude tiež južný s rýchlosťou od 10 do 23 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Policajti hliadkujú v Nitre na Bratislavskej smere na severný obchvat, ďalej hliadkujú aj na Novozámockej a v okolí Nitry máme policajný radar, ten je na vjazde do Nitrianskej Blatnice z Vozokán. To je zatiaľ z dopravy všetko. Dodržujte dopravné predpisy, dodržujte povolenú rýchlosť a prajem vám k tomu šťastnú cestu.

Pesničkám Taylor Swift a Shake It Off. Predstavte si, že necelé 2 roky po zrušení jej koncertov vo Viedni sa v Rakúsku začal proces s dvoma údajnými členmi teroristickej bunky, ktorí podľa žaloby pripravovali útok na divákov. Na krajskom súde vo Viedenskom Novom Meste ho sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a prokuratúra ožalovala 21-ročného Rakúšana.

Toto bola vaša obľúbená para. Teraz vám však pustím jedno z najikonickejších skladieb Italo Diska z roku 1983. A vy už podľa prvých melódií počujete, že ide o skladbu Dolce Vita, ktorá priamo odkazuje na slávny Fellinio film La Dolce Vita. To mimochodom sedí aj k atmosfére skladby. Nie je to totiž len tanečný hit, ale taká fantázia o nočnom, romantickom a trochu luxusnom živote.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: fajn. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme nahlásené zdrženia na Chrenovskej a Nepervilskej. Zdržíte sa aj na Bratislavskej, na Štúrovej, aj na Štefaníkovej triede. Ja sa smiem, asi ste počuli, že prišiel Tony. Počuli ste tu vrnžať tento kávovar, pretože Tony príde, pustí kávovar a pustí ho presne v momente, kedy idem do vstupu. Ale akože je to super, má to takú fanfáru, má to náboj. Okrem teda zdržaní máme aj policajné hliadky, taktiež na Chrenovskej, taktiež na Bratislavskej. Dávajte si pozor na týchto úsekov a pustím Harveyho, respektíve dávam Harveyho a potom už malú chvíľu dáme nejaký battle s Tony. Zostaňte s nami. Should I stay or should I go? To je to, čo si hráme teraz.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harveyho oči.
3: Americká superskupina Codefendants, zložená z hviezdnej trojice Fat Mike z kapely NoFX, Sam King z kapely Get Dead a rapper Seshi, vydávajú tento piatok už svoj druhý štúdiový album s názvom Lifers. Kapela odpremierovala pár dní dozadu aj poslednú hudobnú ochutnávku z albumu, pieseň s názvom The Fix. Skupina zverejnila na svojich sociálnych sieťach aj termíny ku svojmu prvému európskemu turné, v rámci ktorého zahrajú 18 koncertov, takže ak chceš kapelu vidieť naživo, môžeš trebárs 2. novembra vo Viedenskej aréne. Codefendants a ich horúca novinka Song

0: Áno, už sa môžeš pozdraviť.
1: Ahojte, oficiálne. Ahojte.
0: Dlho sme ťa nepočuli, Tony. Kde si bol, čo si robil?
1: Na Aliaške som skautoval. Nie.
0: Ja som vždy chcela ísť na Aliašku skautovať. Hej.
1: No,
0: jasno.
1: Tak môžete povedať, ak bol. Nie, chorý som bol, ježiš, doma som trčal. Ale aspoň tento víkend som vybehol von, bol koncert v Hyde Parku. Dušan Blk, Sam 734, Adam The World, takýto interpreti. To je taká slovenská, jak by som to nazval, niečo rap, niečo pop, punk, niečo taký interpreti, všelijaký zaujímavý.
0: Taký fusion, no.
1: Áno. Také zaujímavé veci. A ja to mám rád, ja to počúvam. No tak v sobotu bol takýto mini festival Inked People sa to volá.
0: Bola dobrá party, musím povedať, nebola som, ale v nedeľu som počula na tebe, že bola dobrá party.
1: No, hej.
0: Keď zobudíte človeka o 19.
1: Jaj, no.
0: Tak to hovorí za všetko, ale však to je super. Treba
1: je to super, no ale už mi končia tejto časy. Už mi končia. Povieme to, jak to je, nie?
0: No povedzme to, jak to je.
1: Poviem. Že však akorát to riešime, že Mišo, náš šéf, nám nariadil rannú šichtu, rannej služby, nie, od budúceho týždňa nás budete môcť počuť tujapovať, rozprávať sa od 6 do 8.
0: Hej. Od 6 hodiny ránej do 8 hodiny ránej. Môžete nás ľutovať, môžete nás poľutovať, no, teraz, keď to počujete a budete nás ľutovať potom každé ráno.
1: A to vravím akorát, že sa končia tieto časy, že vyspávať, no.
0: No nie, teraz budeme už chodiť spať o 19, aby sme vstali na tú ránu šichtu.
1: No, to je toto. Tak to už ani nemusím vôbec spať. To už sa mi ani neoplatí.
0: Ty si ešte vo veku, Tony, že ty nemusíš chodiť spať. Ja som vo veku, že ja musím chodiť spinkať a potrebujem veľa spinkať.
1: Ale vieš, ja som taký typ človek, ja si rád pospím. No. Ale že veľmi rád. A veľmi a dlho.
0: Veľmi a dlho. Je to zdravé, je to dobré, teda tých 7-8 hodín denne, to je taký akože ideál. Uvidíme, jak sa nám to bude dariť. Môžeme to potom rozobrať niekedy ráno. Každopádne, teraz sme si hrali, čo sme si to hrali? Ty poznáš to, čo sme si hrali?
1: Ja to nepoznám, ale zastihol som Morelové.
0: Morelové,
1: no,
0: mi ja more.
1: Pozerali sme na to, my sme akorát prišli, nie, že pozeráme na to, že čo to hráme. Ty akože nehejtujeme, len čo to zase Mišo posťahoval, Morelové. Morelo. Či toto si ide, Miško?
0: Nie, to si je, áno, to si ide Miško, to si ide naše rádio, samozrejme, a teraz pustíme Lennyho Krivica, Are You Gonna Go My Way, to už je taká väčšia klasika, že? To už
1: áno.
0: Už nie je taká
1: rád,
0: divočina.
1: To
0: máš rád? Uh-huh. Tak púšťam, alebo teda púšťam tebe, Tomi, a všetkým poslucháčom Nitrianskeho rádia, zostaňte s nami.

0: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Polly a mačka Jasper. Dnes si pripomíname Svetový deň hygieny rúk, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. No a zároveň si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek. Ten sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek, ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je oslaviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. 15 hodín aj 2 minútky a vonku máme príjemne, boli sme tam pred chvíľou pozrieť sa. Máme 26 stupňov Celzia, polooblačné počasie, vietor trochu fúka a to s rýchlosťou 26 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu máme 21%. Slniečko dnes bude zapadať 20.06, predstavte si, takže dovtedy sa dajú ešte robiť všelijaké možné aktivity vonku. Zajtra ráno nám slniečko vychádza 5.20. Krásny čas, zapadať bude 20.08. Počítajte s polooblačným počasím a teplotami od 15 do 25 stupňov Celzia a vetrom južným s rýchlosťou od 10 do 23 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra.

0: váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Križovatka Štúrova Štefánikova sa nám zahusťuje. Taktiež sa zdržíte, ale iba tak jemnočko, veľmi decentne aj na Dlhej ulici. Máme po meste nahlásené rôzne policajné hliadky, respektíve mali sme. Teraz sa to už troška upokojilo, ale počítajte s tým, že niekde by sa ešte vyskytovať mohli. Takže určite dodržujte dopravné predpisy, nielen dnes, nielen teraz, ale stále. Počítajte aj s kolonami na vjazde do Hlovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút, no a nehoda sa stala v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Šuleková. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko a ja zahrám nášmu Jankovi jeho obľúbeného Johnnyho Casha. Spravila som taký kompromis, že dáme Johnnyho Casha a dáme zároveň aj Hearts of Gold, pretože tu má rád aj Tony. A pevne verím, že ju máte radi aj vy všetci ostatní poslucháči Nitrianskeho rádia.

Teraz sme mali takú francúzsku zaľúbenú 10 minútovku, takéto romantické pesničky nám namixovalo naše rádio. Je to super, ale prejdeme z francúzštiny do knižnice, pretože krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre vyhlásila súťaž o najlepšiu knihu NSK Nitrianskeho samosprávneho kraja 2025. Čitatelia si môžu svoje návrhy poslať do 31. mája, čiže času ešte je celkom dostatok. Do súťaže môže byť nominovaná kniha regionálneho autora alebo autora, ktorého tvorba je regionálne spätá s Nitrianskym krajom. Titul Najkniha NSK 25 sa bude udeľovať v kategóriách beletria, odborná literatúra a literatúra pre deti a mládež. Nitrianska knižnica spolu s knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ale aj knižnicou v Komárne, Tekovskou knižnicou v Leviciach či Tribeckou knižnicou v Topoľčanoch už svoj zoznam nominovaných titulov zostavili. Teraz je rád na vás, milí čitatelia, môžete ho rozšíriť o knihy a o tituly, ktoré pozorným očiam knihovníčok unikli. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a ja púšťam ďalšiu pesničku. Zatiaľ, čo vy budete premýšľať, ktorý titul od regionálneho autora alebo autora inšpirovaného našim regiónom by ste rozšírili túto pozornosť.

Samé divadelné premiéry tento mesiac, jedno z nich chystá aj divadlo Andreja Bagara. Ide o komédiu s názvom Zbabraný Peter Pan. Premiéru chystajú na 29. mája vo svojej veľkej sále a ide o inscenáciu v režii Ondra Spišáka. Ponúkne jednak výnimočnú zábavu pre deti, o tom už svedčí trošku aj názov, aj inšpirácia týmto titulom, ale malo by ísť aj o zábavu dospelých a celej rodiny. Hra vznikla podľa textu autorskej trojice Henryho Lewisa, Jonathana Sawyera a Henryho Shieldsa, známych aj vďaka svetovému hitu Celé zle, Everything Goes Wrong. No a na javisko prinesie brilantne vystávanú komédiu, v ktorej nič nepôjde podľa plánu, na to zabudnite, pretože Zbabraný Peter Pan ponúkne divákom naozaj spektakulárny až cirkusový zážitok a nesmierne zábavný príbeh o jednom katastrofálne nevydarenom divadelnom predstavení o Petrovi Panovi v podaní divadelných nadšencov súboru Vysokej školy technickej. Inscenácia prepojí prvky klauniády, grotesky, komédie dell'arte do dynamického celku, ktorý neustále prekvapí a neustále bude baviť. Príbeh Petra Pana je pre všetkých vás, ktorí sa ani v dospelosti zavalení rôznymi povinnosťami, rôznymi ťažkosťami, ťažobou celého sveta, nezabudli hrať a blázniť ako malé deti. 29. mája bude premiéra Petra Pana, alebo Zbabraného Petra Pana v podaní Ondra Spišáka a v podaní divadla Andreja Bagara.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre Kvetomat je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte. Čo je zač? Poznáme?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, máme tu nahlásenú policajnú hliadku na Bratislavskej. Zdržujte sa na Štúrovej, Štefánikovej, Holého, ale aj Levickej ulici. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. Prajem vám šťastnú cestu a púšťam Song for You, Ray Charles.

Áno, že 15.44, ale ešte stále stíhame, pretože už o pár minút, o 15 minút Beatrix Zaďková, autorka, krestí svoju novú knižku, bude to kniha Kvetinárky z raja. O akom raji to hovoríme, o akom raji Beatrix píše? On píše o úžasnej, krásnej Madeire, o ostrove Večnej jary, kde Beatrix aj sama žije, kde dokonca aj sprevádza turistov a cestovateľov, ktorí chcú Madeiru spoznať na vlastnej koži. No ale o tom všetko vám určite Beatrix porozpráva už dnes 5.5. o 16.00 v Krajskej knižnici Karola Kmeďka. Na besede sa bude hovoriť o zákulisí vzniku tejto knihy aj o živote na ostrove. Práve tam vznikol príbeh Kvetinárky z raja. Kvetinárky z raja, to je ten titul, ktorý je súčasťou edície Ostrovné príbehy. Román o odvahe začať odznova, ale aj o priateľstve, ktoré mení životy, ale aj o tom, že sny môžu rozkvitnúť v každom veku, sa pokrstí o 16. Pripomínam, že o 15 minút sa to začína, možno ste niekde poblíž, možno ste sa už chystali alebo ste vychystaní, možno už ste tam a už netrpezlivo čakáte, alebo stíhate aktuálne teraz dobehnúť do Krajskej knižnice Karola Kmeďka na Beatrix Zaďkovú.

0: Dnes je 5. mája a meniny oslavujú Lesana a Lesia. Meno Lesana je novšie meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Lesany sú veľmi aktívne ženy. Rady bojujú o svoju pravdu bezprostredne priamo. Tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Ženy s týmto menom sú citlivé ženy, ale vždy vedia, čo od života požadujú. Lesie vedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, aby ich získali na svoju stranu. Dámy, pozdravujeme. Dnes oslavujú pes Poli a mačka Jasper.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: A vonku máme veru príjemné počasie, teploty 26 stupňov Celzia, polooblačno a vietor fúka južný s rýchlosťou 28 km za hodinu. Takže áno, je trošku veterno a trochu veterno bude aj zajtra. Bude opäť fúkať južný vietor, tentokrát s rýchlosťou 21 km za hodinu, ale počasie bude príjemné, bude polooblačné a ten najvyšší teplotný vrchol by mal byť okolo 24 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak čo vám poviem, 2 minúty po 16. sa nám doprava na nitrianskych cestách zahusťuje a vy sa zdržíte na Štúrovej, Štefánikovej, na Holého, aj na Chrenovskej, Levickej a určite sa zdržíte aj na Cabajskej ulici. Rýchlosť kontrolujem ešte aj okolie Nitry, aby sme to mali celé kompletné. A nie som rada, čo tu vidím. Vidím tu nehodu za Kozárovcami v smere do Volkoviec, Olichova. Nehoda sa stala aj za Ješkovou vsou v smere do Klátovej Novej Vsi v zákrute. Skončili tu dve osobné autá mimo cesty. Máme aj zdržania kolóny na viazde do Hlovca z D1. Zdržíte sa tu asi 15 minút. To je odo mňa všetko. Prajem vám šťastnú cestu. Prajem vám, aby vás nehody a zdržania obchádzali a počujeme sa na budúce.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grgfluid.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? Esklu biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-Klub Biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-Klub Biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8 večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Stop 5,4. Rádio v Nitre.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Madam, v to ráno zastal čas a oknom vanie bez nádej.
1: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
3: A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

na dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal. Dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna.

0: Rádio v Nitre.
1: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristo.

si k tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam. Rozišli sa nám cesty a každý šiel inám preč. Vieš, o čom hovorím, keď poviem ti láska. Nemôžem byť s tebou, tak buď aspoň s druhým.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Keď ťa žiť.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
2: Rádio v Nitre.
3: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Toto je 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

0: Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Baťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej to slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Búrka, zotmelo sa, odkedy si není tu, ostal chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.